Hned zavčas rána viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

keď sa sem bude triasť, ak je čokoľvek okolo nás, sa bude zdať, že padá. My ťa chceme chváliť. Keď vyhráme a budeme ti chváliť, aj keď prehráme. Lebo ty si hoden chváliť.

správal jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

majetok rozdal chudobným. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky.